0: Kom ud til månen, skinner lille mis, giv os et kys. Du yndigste blandt kvinder, så tog den det høje kis. Du skulle tage og komme ud og slikke måneskin, og hvis ikke du vil ud, så tag og luk mig ind. Min elsker har et kissejav.
1: Om denne handkat nu var fint.

0: men stemningen var mist, og så den anden tog på vej.
1: Miau! Husets herskab kom i aften alt for tidlig hjem, og glemte alle køkkendøren stå på klem. Miau, miau!